دستگ تو هر چگی لگا بودو بس زو لگا مگوار دت گا بیشکی یدی بند زونا دی